aldiz. Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi, hiru aldiz.